איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, וירא אלוהים ושר מרע. ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבודה רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע? ויען השטן את אדוני ויאמר, החינם ירא איוב אלוהים? הלא אתה סחת ועדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב. מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ. ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, הנה כל אשר לא בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויצא השטן מן פני אדוני. ויהי היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות, והאתונות רועות על ידיהם, ותיפול שווה ותיקחם, ואת הנערים היכו לפי חרב. ואימלתה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר, אש אלוהים נפלה מן השמיים, ותבער בצון ובנערים ותוכלם, ואימלתה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים ויקחו, ואת הנערים היכו לפי חרב, ואימלתה רק אני לבדי להגיד לך. עד זה מדבר וזה בא, ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים, וימותו, ואימלתה רק אני לבדי להגיד לך. ויקום איוב, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו, ויאמר, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה. אדוני נתן, ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך.

ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. ויאמר אדוני אל השטן, אי מי זה תבוא? ויען השטן את אדוני ויאמר, משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר אדוני אל השטן, השמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. ויען השטן את אדוני ויאמר, אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, הינו וידיך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מת פני אדוני, ויח את איוב בשכין רע, מכף רגלו עד קודקודו. ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים, ואת הרע לא נקבל? בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו.

אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו. ויען איוב ויאמר, למה לא מרחם אמות? מבטן יצאתי ואגבה. מדוע קדמוני ברכיים ומשדיים כענק? כי אתה שכבתי ואשקוט, ישנתי אז ינוח לי. למה ייתן לעמל אור וחיים למרי נפש? המחכים למוות ואיננו, ויחפרוהו ממטמונים. השמחים אלי גיל יסיסו כי ימצאו קבר. לגבר אשר דרכו נסתרה, ויסך אלוה בעדו.

מאסתי, לא לעולם אחיה. חדל ממני, כי הבל ימי. מה אנוש כי תגדלנו, וכי תשית אליו ליבך, ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. כמה לא תשעה ממני, לא תרפני על בלעי רוקי, חטאתי, מה אפעל לך נוצר האדם? למה שמתני למפגע לך, ואהיה עליי למסע? ומה לא תישא פשעי, ותעביר את אבוני? כי אתה לאפר אשכב, ושחרתני נוצר.

ויען אדוני את איוב מן השערה ויאמר, מי זה מחשיך עיצה ומילין בלי דעת? אזור לך גבר חלציך, ואשאלך והודיעני. איפה היית ביוזדי ארץ? הגד אם ידעת הבינה. מי שם מימדיה כי תדע, או מנטע להקב? על מה אדניה הודבעו, או מי ירה אבן פינתה? ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים, ויסך בדלתיים ים, בגיחו מרחם יצא, בסומי ענן לבושו, וערפל חתולתו, ואשבור עליו חוקי, ואשים בריח ודלתיים, ואומר, עד פה תבוא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. המימיך ציווית בוקר? ידעת שחר מקומו? הידעת חוקות שמיים? אם תשים משטרו בארץ? התשלח ברקים וילכו? ויאמרו לך הננו? ויען אדוני את איוב ויאמר, הרוב עם שדי סור, מוכיח אלוה יעננה.

ויען איוב את אדוני ויאמר, ידעתי ככל תוכל, ולא ייבצר ממך מזימה. מי זה מעלים עיצה בלי דעת, לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדע. שמענה ואנוכי אדבר, אשאלך והודיעני, לשם האוזן שמעתיך, ואתה עיני רעתך. על כן אמאס וניחמתי על עפר ואפר.

ויהי לו 14,000 צאן ו6,000 גמלים ו1,000 צמד בקר ו1,000 אתונות. ויהי לו 7 בנים ו3 בנות. ולא נמצא נשים יפות כבנות איוב בכל הארץ. ויתן להם אביהם נחלה בתוך אחיהם. ויחי איוב אחרי זאת 140 שנה, ויראה את בניו ואת בני בניו 4 דורות. וימות איוב זקן ושבע ימים.